Económica Matinal. Magazine Agunha de Minro, correrá de 9 para 11 horas. A Dinâmica Matinal.